se fe au mai fa iupo e lua tasi ma le lua lua. O te siva i lava i lumo i ova. O te whaalea o ngā ina ue au e sili le nā ma o wha māu lalo lava. E ese ese wa ai a tangata ili mele o le wha ele elea. Ai meise lava ia i tātou o tau o taitai. Taitai le kalesia, taitai nuu maainga, taitai le malo. Pe a whai tātou te toi stepu ma i lalo. E whaatino se au au nanga. E māua lalo i lori tūlanga o tō fia ai tātou. E on fai mai leo tangata ua wha ele e lea lava si fai fe au. Tau si mata ngā ruenga. Wha pē nārwa aia me kala i ata avita. Nā tonu fo i wha pē nisi o ole au fai manatu o isala elu sa iai le natai au. Ina ua tō ese le paleri. Ina ua tō ese la ei fatuku. Ina ua siva ua le ngata ina siva. A ua matua siva lava le tupu. Ia e wawa e mai silo o matua o mekala. Ia e mai se tua inga tupu pe o tavita. Fai mai o le tupu lale lei. Ia e pe wai mai me tala o tau masue i lunga le la e o le to ina. A la e li o li o e tama e tai. Isa la e lu o lo o la tau si siva fatas. Ia nu fape le o mekala ele tau nu fa ele ele le tupu. Ia tau nu fue fape na tato. E fue teimi a wai mai le lo matua ua. Ua ta milo tele fo i me iei tangata alau tele i on te ia leo ua. Iri fa pe nas fai fe au. Ia e maise ai fai fe au. Ua pe u matua e fo ringa la iti. A ore fa ele elea. E iei longa winga fa ta mali. It's a noble character. Me ta ore fa ele elea. Ua siva le tupu. Mo le tupu o tupu. Ua ia te ia le malosi ma le power. E a fua mai maunga le manuia. Fitfiringa ta vita, toi fo ye fa ele elea. Le ele elea na a matai au le fitfiria elea tua. Toi stepu mai lalo ile ele ele ele mea olo tu tu waitangata. Sei tu ele ele le tupu. Sei pipi ima le ele ele le tupu. Sei ona langona ina langona o tangata. O alangona o tangata ilalo. Ole tu mua mua nai ta ua e fa ele elea. It's a noble character. Ole anga fa ta mali. Le anga yei te mi ta to te o e lunga i to finga wa fa e a ea ma yei tangata ya i ta to. Ua lem fai lava on ta to toi o mai lalo. Se le ta ua le fa ele elea. Na fai a elea tua ele efu efu ole ele ele. Ole a tua ole tupu o tupu. Le ala leo le siva ole tupu. Mo le tupu o tupu. Ole anga fa ta mali. O lalo lava e sa ili e malo. Le lopo o le sile mafuanga wa te vai tupulanga. Wa le o mai tatou i lalo. Wa te le le va. Le va o tatou. Ma atua o tatou le au fai ngaruenga. Wa mamau le va ma tatou whanau. Se teimi faa i tihiti te isi ifo. Se i maua whanau. Se i o tatou wola faa tasi mai latou. Se i tatou faa longo i o latou longona. Ole e kalesia, ole e kalesia, faa ele elea. Ele se e kalesia, faa sao sao. Ole e kalesia, ole tino keriso. Ole tino faa ele elea. Ina ia maua tangata. Ole e kalesia, e loto maua lalo. Faa fena ia tatou faife au fo ia ua. Ua o ese male e kalesia. Ole e kalesia, ole tina. Ua tātou talia, ea ma wha manuia i a te ilatou, i a latou ngā ruenga o wala a wai elea tua. E ui lava ina ese, ese ma fuanga. Pe latou te ao i tui mai fo i le kalesia. Le kalesia wha ele elea. Le leo le pulu le nei tātou te wha ma ngalo, wha manuia. Ma acknowledge a latou ngā ruenga o lo, ngā ru lua iso se mea. Ai wha fefea ma tā fale ma tangata lo tu o ese. Ele o se tae ao ma se taimile nei tātou te wha mā ngalo ai ia te ilatou. Ma tātou wha manuia o Yesu o lea tua wha ele elea. Na ia fio mai, wha ele elea. Pipi wha tasi ma le ele ele. Se ia wha mā lolo ie na mamai, ma wha tū ie na feoti. Ma au mai to tonu tangata ang sala. Ere isau e wha sao sao. Ae na wha ele elea. Ina ia maua le tangata ele elea. O le loto maulalo. E sa ili ai maa loele e kalesia mo atayao. Ua siva le tupu.
mo le tupu o tupu. Ono Yesu. Amen.